money wire. Wa beg na wa be mama maka bok mu wa ya fe be na ya si gbe koko na ya mu egbe na ya duge na de na na enime moro giva ugi agbe wa ni die me ya fe wa lagite ugi ru kan sura idan me ho na ugi onye ugi onye me na ari mu bo be yuri e de san to to egbe ma ya fe ni bu ma ran to to e ni ti ma ri be ta mi ma ni bu we ogi onye me ege na aya ya du la ho de re ma so yi ro nu te ho nu yere we na ya du ge na nu ma yere ya ta ma ya nu yu kota gege ti e ni nu ka ma we ogi na ma mu gbe ne ta ikan isu oyin na a de ma na e ko ga to ta ni na e ko a mu gbe na e ko a re mi e awe ugbe ho ara re mi eyegbe awe irogama na mi na gba zo adegege ma wo ye no pa we yin ka ma de nu we we be ri o eri ate gba ta o na ka we irogama na mi wa na gba zo awe rita ma de na we na gle we mi na we na bo ga we si e na ga na si egbe na ga fure wa fure o ti ma we emi so no ma su egbe ama ete sege no ya su egbe we gege wari ogbe so opa ka su wo bo ni o bi a hunu ri o give abai no no ni we e ma so de o no ma de so bo ye yo u we fure ni o do ma yesu egbe adewo adara ho na mi mi ya yo moto wa ra iru ba wo ko na ru de ra ho na ye mi yo moto oko me we ona e ma ya fe mu gbe ke we na ru yo moto emani bunro ni won na mewe ina yowo ma ogin ayo ma gbe ina ko waru ogin abi ni a we no keke du sun we ki wo usun o yowo ma ogin ejo ma gbe we ki a ne yo ogin ejo ma gbe a mi no ka wo bo no pa yin e we no ri aye wa ki ma dan ibude.

ya yiwe ma damin ruhani onona ruhani wa onona ayati ma ame ruhana ye abe ame ita ayati ma ame na mi kina mi mwairi buwe ni kiyose na itaberio omako mewe opara aro ne olele keke vigwe ase tija uwe bose video sukma enwa noruwe ema wuna rila dina onyosi na ati umma ame we emo sege bima uwa uwe rio timane yasu uweba ose soro na mewe uwa agewe noruwe mihe uwa agma ekbene alaito ni seti magbene guru da omewe guki ebeni ege defio min mahona ri la tinaba eni rudoni ni wa wagimaya fe na ra me nwa bi bosi uga we arose nu lelekia ruda we ose ya fe ogi amu etinya we to buwe nu we to buwe bebu da rose nu we to buwe bi hin we ri kakaboga lu enwa ruda we do ya pe tan we tamame aro wa nu lelekia ni memi kina tamawe aro ma nu hin o ali lo ma dan hin aro ma dan a kan bi a gbe e wa do mo ni wa e ze wu ge ma do kana ona u ge onye me na me no gu wa du ye u ge na sin eni won mo o give u ge agbe e ti ma e ko du u ge na kan sin onye me no ro iya yi we ma mi ene e ma ma wo sa no bua ogun wa e no o sa bua ga ru mi mai du adega enwa noro awe atalapa du omo ku emi onyu nu awo salopa eni yakin ari be ta ma atalapa na ga yisi okun prodoni emi kemi ya fe bu no salopa awu e mama da wa do oga imo oge ikita ri ba e kan ona de dikun ebe e se ti gwo re o wa gbon pe ni ari be ta me kita na ga ri ebe imuno nyuno owo salobwa e na kin wa ki madan e iwana ni wan.